0: Ticketmaster.com.
1: Este verano, la celebración toca en casa. Prepárala con los deals de 4 de julio en Lowe's. Ahorra hasta 45% en electrodomésticos selectos y hasta un 25% extra al combinar electrodomésticos selectos. Además, ahorra $80 en una parrilla a gas selecta Charbroil Performance Series, ahora $299. Nuestra mejor selección está aquí en Lowe's. Válido hasta 7-8. Hasta agotar existencia. Selección varía por lugar. Detalles en Lowe's.com.
2: Su préstamo es importante. Por favor, espere, podría obtener aprobación en unos días.
3: En cambio, en AmScot, solo entre con su foto ID, prueba de ingreso e información de cuenta corriente y saldrá con $50 hasta $1,000 en minutos. AmScot, restricciones aplican, sujeto a aprobación.
4: Desde la eficiencia del gas natural estadounidense y la fiabilidad de la energía nuclear, hasta la fuerza del sol de Florida y la flexibilidad de los sistemas avanzados de almacenamiento de baterías. Utilizamos fuentes de energía diversas para proveerle electricidad a nuestro creciente estado, asegurando energía confiable y de bajo costo para tu hogar o negocio cuando sea que la necesites. FPL, trabajando para ti todos los días.
5: ¡Empezó el juego! ¡Llamaría a papá!
6: No, está de viaje en Colombia. Le va a salir carísima esa videollamada.
5: Ay, tranquila, mamá. Con T-Mobile, todos tenemos roaming de datos sin cargos en 21 países de Latinoamérica.
6: ¡Ay, claro, llámalo!
5: Hola, papá. ¿Dónde estás?
7: Hola, hija. Estoy aquí en el hotel en Bogotá. Todos estamos viendo el partido también.
5: ¡Wow! ¡Qué chévere!
8: Aquí para gritar gol con T-Mobile. Obtén roaming de datos sin cargos y textos ilimitados en 21 países de Latinoamérica. Cámbiate en la app T-Life o en T-Mobile.com/conéctate.
9: Con servicio elegible no apto para uso internacional prolongado. Debes residir en Estados Unidos y el uso principal debe ser en nuestra red.
10: Oh, no. Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit de lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be Tide.
0: Hola mi gente, les habla Ozuna y estás escuchando el nuevo Sol 106.7.